Sabah te večer želje, i znajte što se bude, se bude naša ukrajinska zabava. Dobre večer, šanovni gosti, ja щиро вас вітаю, сей večer budete z nami.